Ni jih 10 v celi fari, ki bi mi bili resnično naklonjeni. Sovražite me, kakor točo.